La materia retirada no antes son gases. Water not the primer wawa keep the fisheries regulation. Water not the primer wawa. Ari Yamanileki, Pakanwan de Mahoro at the primer wawa. Kibutowana, wawa tenua, awa newa, onowa oisua. En Yan de Mahoruan, Yamanileki, Tehan, Katanakin, Ki Kamenwan, Marin Tari Tapiowa, Inanwa, Narunaikai. Temuan, te sway begin Katanan tenevi, or devaro. Apakin poran tenevi. Wanua points in mewa de centimeter named in animatana, nahontokin porana. Kasuba ebia or no ho ke yepunuana. Devaro, the pime wanua de centimeter. Apakina mainatana, nahontokin porana. Devaro, the pime wanua de centimeter, apakina mainatana, nahontokin porana. Tayahawa ebia or no ho ke yepunuana. Tanura, ahuakin, apuakin, ke kawakin and the neve or devaro, a yoko, ke yepunuana, ibukin the harikirati. Yamaraki ki amari kitapiwa epon katapuaka tiha wan swa. Katanan tion or dion tapakia. Karinanin tion nitapeni or dion tapake yon kiripesa peni ni katanaki nata yante swa ayu. Harinan napa aki hari yahakipa ina naipun wan tion. Ina hawa tion kana iereke na huan tipiki. Ina kakiruwea anatapu ni kabu. Aki na kabona huwa kini yoki ni paia irikon meporan tion. Sekisi ngaye me aki anape ina hawa tion. Ekan kina ayaki kiyena check. Aga kawa kikan kina ay kani ibukin korawan kametepay yuan katanan temeri ayu. Tam nongora ay kay kasi si ibukin te sana kiki personal consignment. Kita kanagupay ayu kinipay na kusmani kung kripes. Tevere te pasua o tenitoro enaki yuan mo at kiro yuan temena tiwa meta kipasinsa. Tepun enaki raga yuan ni mo at kiro temena. Tiyan. Tupina maisina yon temenna. Te kime, te pun katabuakak. Etape nipua metana, oni karako. Te pubusi yo te kaurin. Aki akari ya hakipayana utana ko merin na pera meitaari na kwa pensinanu kun nake te kariyaya ki horowan piepana mente potakin nakawa. Nika pene sanaki ya wamaraki, yon merin taari ya kehana kwa hikinanu te post office, kaipuki ya wanikipe, arie ni pene suwa ki mua irovia obisa oni karike ki pepaya. Eko wawa te samura, eka kawa ki nepe sipa wan ti kese si bukin katanam tiani. O tirakai na koimi, ibukin na mirungurungu. Aki etimene akari ya hakipa, enana, kena kapua, kena kapua na kuwa, kena yuki paya kini mena inano ni paya na tiane kitirakai ne hayana ko ibukin pautan te hope ki pairi kitabewa ni kota ki mette pai ni karike mani eria ni katana ki tiane o tirakai pangaya to wana oine yatapo iika ni meaka na marake o ni kabung uruakan tiane o tirakai inapunu kona nrota meaun teika o ni kabea kwa waririken maisin temeri itaari Tehapenia, yam teruki isua. Emanuele kia isua. Ketehapahamane, ena kiraga yon, tebuina tanga tara. Ketehapuriaki, ena kirion, wowa teririki, ke kokonan nanganaki nika wowa suan, kanakokuniaki no kyoki, nuwa teswa. Enameatata payaki katiaki teswa ibukin de kenikaira. Nehatiaki, ibukina pena ipuboki nikametuai kanuan teswa. Yon katanan merin tari. Ibukin toronopain, teikiripes. Neona awana karikisans nkai ona kontai aika narugo. Ibukin sisira ki ori bos ta yo karita kime obisin do the Coastal Fisheries Division iampo ketareponia isuani mewa kea wowa towana ni mewa wowa ni mewa.

Awayon kanete te kuna ria tangita ke pa honen mente kuna nara sabu seria ke de ke na nte nga pong ei e ka ngai te kana e pusi angi kan e katangan te kuna rete ni kuna ari to to kan te pem angko e kwa tangiran kanete kuna yo yo kuna mari kwasan tene yang kanne nene min kuna mari ke de ke na nun beau to to kan te pem te ni kuna